Jeg er en krigersjel. Jeg ser veien gjennom mine øyne. Hva sier de om meg? Hvis du tar livsløgn ifra en løgner, kan du sitte igjen med ærlighet? Det finner ensomhet over alle høver. Går ut ifra, det er sånn det er. Anta at det må bli sånn. Går ut ifra at det er sånn det er. Tror på det, jeg kan tenke med tettøs. Spisse albuer for enkemannstøtt.

0: Sittet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

smoker på planta, jeg smoker bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går jeg for bæra. Døffere søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi.

på planta, jeg smøk meg på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går jeg for bæra. Døffere søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine, mine, mine.

han vet ting blir til og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår. Det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kald, svett, jeg varm.

0: Så si fra hvis du noen gang blir
1: kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
2: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches, bra, hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp.
1: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virker kan jeg litt for kult. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal få solgt.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så gjerne mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så gjerne mye. Ligger langt flat ut og funderer så gjerne mye. Finner ikke ut noe mer så gjerne mye. De burde gjort meg enn til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan du ikke se det? Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

på meg selv som selvstendig. Or ei, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Ei, jeg håper at det går rettferdig. Jeg har alltid sett

0: kokker hver over, da de egger meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over rundt oss 200 tonn fisk. Kommer fra 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned av det gjort mitt. Kom ut av rehabiliteringssenter, klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havne lager er det en gang forbudt, leken er lett, tom i tråd.
2: Herregud, herregud!
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med?

vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

hatter og slange kjimbalter. Vi knekker den stilen som jeg skal. De setter en jævla høy standard. Vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester. Fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan med Toro, cash for 206 i bono. Jeg er opptatt kjeften før refleks. Jeg ringer, kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pass på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva du valgte?
2: Ja, det her en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss tid.